Яа тэнсэн олцангийн гарж надаас гизгий коренчи жижараа K3B 89.7 FM донаны ца Бажанал кио ия ди спортс ньюз и ажил чанашта и ажа нада эскет ароса тадан данлэнги и яди конкорд ню Норт Каролина и ария таханне и яди Кайо Буш и ажа на кирина асли ди кап сириз чемпион и ажа ди хуни снаши Blanco e aji yadi races ki e aji nanla e ajbilchina nelko ditna dinas car ardi tkhago di national series kishi aji yadi bananet e yadi tis dinala e yohna khante ardi push family richard yadi childress e racing do e nascar e aji issue de la yadi joint statement e ajdi thursday ta ta nigo di bush ben aniti kede shi ajya diesel ingone e ajdi ya iko go aro yati to sa e ajshi ya di betando e hot indgi e aj andato e ya ashchan ite leta aro di bush e ajl khata shi tanlengi ara nigo e ashi early thursday ta e ajbe e ya hospitalized bit ilia ia belti the severe illness e ajdi tra is ka abate de shipe e ajdi di compete e lente e bi di coca cola 600 di lenge e di charlotte motors speedway dan lenge e ajja arbushki e ajja di shi test e ingo bi e ajja di chevrolet racing simulator e bi di concord e di wednesday ta ishi e ajdi pe yasli viti belcha hazli ado e ajdi nachobit iliadi zel inko e yati charlotte je ardi kui go shilt ego di familiar di belti situation ke talne go e yati socia press e bakadi condition of unanimously in nagoshi tells ki aji underdo e aji yati disclosed a letter e a bd bush team e da e ajal khadaj che dan len ke aur di push ke aj di be younger brother e aj di kirk bush e a di nascar hall of famer len ke aur bish e survived alia di be e aj bas sa di samantha do ba alchne e di braxton do lennox e aj aur di at inde e di nascar e aj di family ke e aj di heartbroken e aj di be lasgi e aj di Kyle Busch a da dishin di be statement e aj e aj da nego e aj di future hall of famer Kyle gishi aj di rare talent a lago ki aj e di bahal jish di be gaki e la e aj bi e di generation aro be e aj di furious aro be e aj di passionate aro be e aj di e timidly the skills so e aja deeply carefully deeply e aja the sports to e ya the fans then lingi e aja are the statement ki e aja ya shiti nasko e aja ta niko e aja di bakago na e di career e aja di span e balako e ya di nanke goshi di decades aro kayo e a set e la di records e a bi e di national series e aj dahaniz nanagi do di dahaniz nanagi championship e aj nas karja e a di hotako sikhet go ar di fostered e a di nana generations ki e aj din da alpas ki e aj e a di owner and lingo bi e aj di truck series ar di ba sharp wit do e a di competitive spirit spark alia e aj di deep emotional connection e a belti race fans e aj e a di at indi beda khai ki bi ye arri karei chi e la di proud do e a loyalty rowdy nation e aj a beyo chiko aro e a di news ki e shi di batzanto di lats ata is kambi kede e a di bush e a di radio e la di bi ye gune e shi di ba crew ba banki e aj a kede e aj di cup series race e aj di weekends glen e aj di net il kiri aj e a di zel in a di doctor e di give it all e di shot e shi e aj di be
ای علتکو ای لاغو دی ریسگی ای بکاکو ای آجیل چنل کدگی براکیس آراری بوشگی آج ایادی ای آشتراغوت اینگو بلتی ساینس کول ای آجی اگزیبریت ایگی بی ای آجی انتنس جی فورس دو ایادی الویشن دی لکو انا نیلگی ای آجی نیویورک روز جدی کورسگی وار بوش گشی دیلتکو ای لا دی ریس ای بی دی تی بی گونه دی پلیس آرو ایا دی بوش ایا لسکو ایا لاش دو کمپیرید ایا لا ای آج دی دوارو ای آجی تی دا ویکنه دا آرو هنیسنا ایا دی ترک سیریز ای آجی ریس ای آج بین یا دی سپیر ای موتر سپورت ای آج ایا دی فینش ایا لا دی لسکو تی ست ات دا کن ای آج ایا دی ناسکار دی آستار ریس آرو ایا آج ایا دی بفاینو ریس ایا آج Out of the absolutely, she had the Eadi do e Ajri comprehend the Eahaneki do the NASCAR, the Spasi do the familiar teammate and Lingidi Danny Hamlin, the post e Labakari social media, Nikit Eatanitzen, e Aji Adi Bansidari Kisigi, e Aji Adi Eskadaji Dan Lingi, DB e Ajri time, out of the Nhi e Ajri Yodani Nene. ایه دی که بی ای آج ایه تا نیگو ای آج ایه خدا هستی ارو ایه بیت آگو دینا الباسین لنگی دی براد کس لوسیک یشی ای آج بکاری شوشی میریا ایه دی اصولی شک دی اصی ایه ننت ای آج ایه دی پروسس ای آج نیگو که ایه لا ارو ایه دی ایه پولرائزین فیگر باد او زنگو ای آج دی راوری این واو دینگ Shipping yet e arge the post raise e giddy fights, ye the regular feuds, e a bislanta in the Aspasi do Lata e arge outlandish behavior, aro e a di Dukigo, she the talented, the bush, e a di stormed, e a bacat the cup series scene, e be a dina kitamilo arch la bihata, e a be arge, but unknown Nelgidi rookie of the year. Arashi Yadi Nasko I Arji Yadi Pichendi Honisna the Championship Iabi Nakitamilo Ashla Atahto Nakitamilo Anastit Atta Bihata Ribin Yadi Joe Gibbs I Arji Racing Gay Arja Arodi B Impact Ibaka Dinhi Organization Do I Arja Bakati Sport I Arj NASCAR Gishi Yadi Do I Arjdi Bihatiot Nata Adi team da nigo shibi ye aje ya stay miniki arbats ando yadi Las Vegas di bush yadi experience di unrivaled success di tna di NASCAR adi tago di national series e aje di but non nelke e aje di combine di na kete milo an tkatina di e aje cup or rally auto parts do trucks race series gishi aje Aro ia di bei hollon di stratino tra di cup victories ia belli ajbi ga ki di asad nizatin e aji itin va ana ki ia di O'Reilly auto parts e aji di honis na aro di stratino nast e di truck victories gi asa ia di record gi aji aro di bush ki ia di fire but ia di early ebi ebi career AB, the Hendrix Motorsports, the Ajito Lenski di Room, Iabaka, Iadi Team, Iabin Yadi Del Earnhardt Jr., Kyle, Gidosh, Iashe, Iadinki, Holonde, Iasi, Iadi Challenging, Iadi Exilings, Iabin Yadi Kishinakai, Ada Earnhardt and Ego, Iabi, the statement, Akondishi Dinki, he lucky, he took the Iadi time to figure out, Iadinki differences at Agito. I aji ia lata I aji ia di investigated ia bel I aji ia di conversation biyeshi I aji di papas di benago I aji khato I anhe ia di reach di match di delia di manage gi I dinhe racing teams arashi I aji ia di super eager I aji ben ya dinhe I aji ke dolnehi bakadiyat ego ia di teams konde I aji Behi ii la di effort ki ibn yadi I aji possible do lilgi ya aji aru ya nadan nadan tlingi yadi McKinney Texas I aru ya nadan
ای ادیس کاری شیفر کی ای اج دی تو ای اتو لیتا دی ای ادی وایر تو وایر ای اج خون مشننگی ای اج دی با هوم تاون سی جی کپ راین نیلسن ای بکیچن ایشی دی بی خواهگی آر دی بی نیچی کردگی اج ناستان خود تکو ای ادی رنگ دالیاگی داننگی شی ادی چیسن ای اج دی لیدر بورد ای بولت خواهگی شی ادی بروکس کای پوکا ای اج ادی اشلدناست لی دی میجر چمپیون آرش دی ای آخی دیز ای بنیه دی اختصه ای با ویکتری ای دا شدی نت آنت زاگو دی بچین دی پی جی ای تور ای با زاندو ای دی رلای وی گاه بگی آج آر دی کای کی کا شی آج شاد ای لا زی بی بت آتو دی نست خندی نت خا ای با کاترز دی نت داندو ای آج چالد ای لا دی اختصه گونه دی راون لیدر آر دی تیلر مور Iabi Ethago E Aji Adi re ramped it Iadi TPC Craig Ranch Gi Aja Iabilti Schaefer Gi Ajis Cantinos Tante E Aji Adi Nanego Iabili Aji Kipe Ka E Ardi Sai Wu Kim E Athago E Aji Tisago and the Nengi E Aji Adi Stantino Adi Gone E Aja Var Iadi Felt Nalengoshi Aji Adi ای ادی گل ایشلا دی لیپ او دی ناچن ای آجه دی بینیه ای آجی سسگا آرو نیگوش ای ادی شیفر که ای لد ای لا دی بیتاندو ایشی دی باخال جیرگا ای آلسی دی خانتا آرو نیلسن دو ای آجه شی یاغو نیسنا ای بی تی بیگا دی شا چگی ای آجی دی تختینا لابت آتو ای آجی دی چه ای آجی چور ای آدی سسیدونا که ای آجی هو The scoring record is Aja Iadina Kidinazatino Shlatino Tragone Ekosh I Aja Yashe, the fortune I Aja Tishla.